0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Dobro jutro, 8 je sati i javljamo se iz našeg studija. Počinje jutarnji program sa vama ovog jutra Zorica. Počinjemo po običaju vremenskom prognozom, a iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore prognoziraju u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, a najviša dnevna od 9 do 27 stepeni. U jutarnjem programu zanimljive teme, korisne servisne informacije i dobra raznovrsna muzika. Danas pratimo najvažnije lokalne vijesti, provjeravamo stanje na putevima, a u nastavku dana govorit ćemo i o drugim važnim informacijama iz naše zemlje. Ostanite uz nas na poznatoj frekvenciji, opustite se uz prvu muzičku numeru za dobro jutro.

U Andrijevici trenutna temperatura u našem gradu je 5 stepeni, minimalna je jutros bila 4, a maksimalna je juče 22 stepena, a danas promenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše, vjetar u mjestimiću umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Vlada smanjuje akcize na benzin 30%, na dizel 40%. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da je od ponoći Eurosuper 95 i 98 skuplji 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenata poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković, prenosi Radio Crne Gore. Unija poslodavaca Crne Gore organizovaće 23. septembra proširenu sjednicu upravnog odbora na kojoj će predstavnici privrede sa predsjednikom vlade Milojkom Spajićem razgovarati o najavljenom euromodelu i njegovim mogućim efektima na poslovanja. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović pozdravio je vraćanje fokusa na pitanja od suštinskog značaja za građane poput povećanja zarada i penzija, ali kaže važno je sagledati stav Evropske komisije o euromodelu. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kiše, vjetar sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 27 stepeni.

Redovni blok servisnih informacija. Provjeravamo radno vrijeme i raspored dežurnih ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici. Saznajemo i gdje su danas i s jutra planirana isključenja električne energije zbog radova na mreži. A u nastavku ćemo čuti još jednom podatke iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici i najnovije informacije iz Automoto Saveza Crne Gore.

Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente izabranog doktora za odrasle doktorke Anđelije Popović danas od 15 do 19 časova pregledati doktorka Veselinka Paunović. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoftizijolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu preglede na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Vlada smanjuje akcize na benzin 30%, na dizel 40%. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da je od ponoći Eurosuper 95 i 98 skuplji 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenata poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković, prenosi Radio Crne Gore. Unija poslodavaca Crne Gore organizovaće 23. septembra proširenu sjednicu upravnog odbora na kojoj će predstavnici privrede sa predsjednikom vlade Milojkom Spajićem razgovarati o najavljenom euromodelu i njegovim mogućim efektima na poslovanja. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović pozdravio je vraćanje fokusa na pitanja od suštinskog značaja za građane poput povećanja zarada i penzija, ali kaže važno je sagledati stav Evropske komisije o euromodelu. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kiše, vjetar sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 27 stepeni.

Ako jutros planirate da svratite do benzinske pumpe, imamo vijesti koje će uticati na vaš novčanik, poštovani slušaoci. Od ponoći nove cijene naftnih derivata iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da je euro super 95 i 98 poskupio po 2 centa, euro dizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru. Prema novom obračunu maksimalnih maloprodajnih cijena, od danas litar euro supera 98 košta 1,78 eura, a euro supera 95 1,74 eura. Za litar euro dizela potrebno je izdvojiti 1,95 eura, dok lož ulje košta 2,07 eura. Nove cijene primjenjivaće se od danas do 28. septembra. Obračun je izvršen nakon što je vlada odlučila da dodatno umanji akcize na naftne derivate. Akciza na benzin smanjena je za 30%, a na dizel za 40%. Naredni obračun cijena bit će urađen 28. septembra, a nove cijene koje tada budu utvrđene primjenjivaće se od 29. septembra. Za to vrijeme u Europi i regionu cijene goriva su na istorijskom maksimumu. Poremećaji na svjetskom tržištu nafte već se snažno odražavaju na vozače, a u pojedinim evropskim zemljama litar goriva približio se i cijeni od 3 eura. Ipak iz oblasti ekonomije stižu nam i ohrabrujuće vijesti za zaposlene. Nakon pregovora prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenata poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković, prenosi Radio Crne Gore. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenata počet će 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem, koji je zakazan za srijedu. Zarubić je istakao da su sindikati još od januara prošle godine razgovarali o povećanju zarada i kolika bi ta povećanja trebala da budu od januara sljedeće godine. Što se tiče današnjeg sastanka, prihvaćen je naš stav da obračunska vrijednost koeficijenata bude 100 eura, s tim što sindikati traže da koeficijent složenosti za određenu kategoriju daje minimalnu zaradu, iz prostog razloga da bi se posle koeficijenti povećavali u toj kategoriji i došlo do razlike u zaradama, jer složit ćemo se da nemaju istu odgovornost i istu težinu poslova svi sa srednjom i visokom školom. Nadamo se da ćemo uskoro potpisati opšti kolektivni ugovor gdje ćemo dogovoriti koeficijente složenosti i obračunsku vrijednost, tim što bi novi koeficijenti složenosti važili od 1. januara 2027. godine. Keković je kazao na to da su danas suočili se sa dvije stvari. Program Euromodel čini se već je dobio većinu u parlamentu od onih koji predstavljaju većinu i teško je suprotstaviti se tom programu. Očekujemo da izdejstvujemo i minuli rad. O tom paketu smo saznali preko medija, ali smo ga očekivali od vlade. Mislim da o njemu trenutno nema priče, osim u dijelu ozbiljnog pristupa budžetu, ali očekuje se da vlada ima održivost tog modela, poručio je Keković.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Od ponoći su skuplje sve vrste goriva, navelo je u saopštenju Ministarstvo energetike i rudarstva. Tako cijena Eurosupera 98 iznosi 1,78 eura po litru, što je 2 centa više u odnosu na dosadašnju. 2 centa i skuplji Eurosuper 95 i po litru će iznositi 1,74 eura. Litar eurodizela je 1,95 eura, čime je poskupio za 5 centi, dok je lož ulje poskupilo za 9 centi i košta 2,07 eura. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je akciza na benzin snižena 30%, a na dizel 40%, koja je donijeta na sjednici vlade i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili je ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kaže Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocjenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmjereno na ključne probleme i nove migracione

0: trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period 2021. do 2025. godine. Revizijom koja je obuhvatila aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, trebalo je utvrditi da li je Crna Gora kroz sprovođenje strategije o migracijama i reintegraciji povratnika obezbijedila efikasan sistem upravljanja migracijama u skladu sa promjenama migracionih kretanja. Milan Radović iz Građanske alijanse i Neđeljko Rudović, doskorašnji direktor Direktorata za medije i dugogodišnji novinar, kandidati su za člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge. Radio televizija Crne Gore saznaje od nevladinih organizacija koje su ih kandidovale. Oni su kandidovani za mjesto u savjetu koje pripada nevladinim organizacijama iz oblasti ljudskih prava. Biće izabran kandidat koji dobije veću podršku ovlašćenih predlagača. Rok za podnošenje prijava završen je juče. Radović i Rudović do objavljivanja teksta nije su odgovorili na pitanja i pozive portala Radio Televizije Crne Gore. Izborom jednog od njih bit će kompletiran savjet koji čine Niko Martinović, Dragoljub Vuković, Branko Bošković i Andrej Raspopović. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoptiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 5 stepeni, minimalna jutros bilo 4, maksimalna juče 22 stepena. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, no udare ponegdje veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 9 do 27 stepeni.
1: Stvarno najbolje.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Družimo se sa vama, poštovani slušaoci, do 11 časova u nastavku lokalne teme i najava jedne manifestacije koja će biti održana u našoj opštini. U Andrijevici će u četvrtak 24. septembra biti održana kulturna manifestacija Dani srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, koju organizuje Udruženje Srba Berana i Andrijevice. Program počinje u 18 časova u maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Organizatori najavljuju veče posvećeno tradiciji, književnosti, muzici i narodnom stvaralaštvu. Manifestacija će biti otvorena pozdravnim govorima Petra Labudovića, predsjednika Skupštine udruženja Srba Berana i Andrijevice, i Veska Raketića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. U okviru programa biće otvorena i izložba Karikatura Crtaj kako pišeš, čiji je autor karikaturista Goran Šćekić. Izložbu će otvoriti novinar i književnik Darko Jovović. Posjetioci će imati priliku da prisustvuju i muzičko-poetskoj večeri u kojoj će učestvovati književnik i novinar Darko Jovović, profesor Petar Vešović, recitatorka Julija Pajković, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslar Marko Novović. Voditelj programa je Snežana Milić. Manifestacije se održava pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva kulture, a organizatori pozivaju građane Andrijevice i Berana i okolnih mjesta da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Najavila sam da ćemo u ovom uključenju govoriti i o drugim važnim lokalnim temama u nastavku saopštenja Andrijevičkog vodovoda. Obavještavaju se svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se i temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme, te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak, kao što sam malo prije pomenula, 24. septembra, počev od 8 sati ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernjim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominje se da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova.

Na današnji dan, 1862. godine, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Abraham Lincoln objavio je dekret prema kojem svi američki robovi postaju slobodni građani od 1. januara 1863. godine.

Pri kraju jutarnjeg programa još jednom mi vremenska prognoza za danas. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kiše, vjetar mjestimično umjeren, sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni, u 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 5 stepeni, minimalna jutros iznosila 4, a maksimalna juče 22 stepena. Stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz naše talase. Sa vama je bila Zorica. Želim vam uspješan i lijep ostatak dana. Budite i dalje uz naš program.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Od ponoći su skuplje sve vrste goriva, navelo je u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva. Tako cijena Eurosupera 98 iznosi 1,78 eura po litru, što je 2 centa više u odnosu na dosadašnju. 2 centa i skuplji Eurosuper 95 i po litru će iznositi 1,74 eura. Litar eurodizela je 1,95 eura, čime je poskupio za 5 centi, dok je lož ulje poskupilo za 9 centi i košta 2,07 eura. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je akciza na benzin snižena 30%, a na dizel 40%, koja je donijeta na sjednici vlade i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili je ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kaže Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocjenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmjereno na ključne probleme i nove migracione trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period 2021. do 2025. godine. Revizijom koja je obuhvatila aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, trebalo je utvrditi da li je Crna Gora kroz sprovođenje strategije o migracijama i reintegraciji povratnika obezbijedila efikasan sistem upravljanja migracijama u skladu sa promjenama migracijalnih kretanja. Milan Radović iz Građanske alijanse i Nedjeljko Rudović, doskorašnji direktor Direktorata za medije i dugogodišnji novinar, kandidati su za člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge. Radio televizija Crne Gore saznaje od nevladinih organizacija koje su ih kandidovale. Oni su kandidovani za mjesto u savjetu koje pripada nevladinim organizacijama iz oblasti ljudskih prava. Biće izabran kandidat koji dobije veću podršku oblasti.

0: donošenje juče. Radović i Rudović do objavljivanja teksta nisu odgovorili na pitanja i pozive portala radiotelevizije Crne Gore. Izborom jednog od njih bit će kompletiran savjet koji čine Niko Martinović, Dragoljub Vuković, Branko Bošković i Andrej Raspopović. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoptiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 5 stepeni, minimalna jutros bilo 4, maksimalna juče je 22 stepena. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, no udare ponegdje veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 9 do 27 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice, slijedi Jezički kutak, emisija o pravopisu i jezičkim nedumicama.
2: Zemlja sa najviše jezika. U zemlji Papui Novoj Gvineji govori se približno 850 jezika, dok živi samo 6 miliona stanovnika. Zvanični jezici od 2013. godine Evropska unija ima 24 službena jezika, dok postoje 6 zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija. Zemlja sa najviše zvaničnih jezika je Južnoafrička republika sa 11 zvaničnih jezika. Zanimljivosti o srpskom jeziku. Srpski jezik je jedini jezik u kome se koriste dva pisma, latinično i ćirilično. Riječ vampir je srpskog porijekla i prihvaćena je u svim jezicima. U srpskom jeziku ne postoji ni jedna riječ koja počinje slovom F, a da nije preuzeta sa drugih jezika. Zanimljivosti o kineskom jeziku. Kineski kao najrasprostranjeniji jezik na svijetu sadrži preko 50.000 znakova i samo za čitanje jednostavnih tekstova na kineskom potrebno vam je da naučite bar 2.000 znakova. Zanimljivosti o engleskom jeziku. Engleski jezik je najrasprostranjeniji strani jezik koji se uči u školama širom svijeta. Također zvanični jezik aviosaobraćaja. Engleski jezik je otprilike na svakih 2 sata bogatiji za novu riječ. U državi Illinois zakonom je zabranjeno govoriti engleskim jezikom dok je priznat američki jezik. Esperanto jezik, vještački jezik. Esperanto nastao je u 19. vijeku. Stvorio ga je poljski ljekar Ludwig Lazar Zamenhof pod pseudonimom Dr. Esperanto sa namjerom da Esperanto jezik postane drugi međunarodni jezik. Irski jezik. Irski jezik je jedini službeni jezik koji se smatra ugroženim. Danas njime govori nešto više od 30.000 osoba irske pripadnosti, iako je jedan od službenih jezika Evropske unije. Padeži. Češki jezik kojim se govori na Kavkazu sadrži nevjerovatnih 64 padeža. Ovaj jezik je u opasnosti od izumiranja, drugo mjesto po broju padeža zauzima mađarski jezik sa 18 padeža i finski sa 15 padeža, engleski tako nema ni jedan. Silbo-Gomero jezik. Silbo-Gomero jezik je zviždući jezik i jedini je na svijetu koji je u potpunosti razvijen i prijeti mu izumiranje. Baskijski jezik. Baskijski jezik se smatra najtežim za učenje jer ima jako složen vokabular i ne postoji ni jedan njemu sličan jezik. Još uvijek nije dokazana pripadnost nekom drugom jeziku što ga čini specifičnim. Jezikom Majapaneko se služi još samo 2 osobe u Meksiku. Kako su u svađi, odbijali su svaku saradnju sa naučnicima koji su bili voljni da sastave rečnik Ajpaneko jezika.
3: Izbeci pareti, poput meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
2: Zanimljivosti o jezicima za koje možda niste znali. Jezik je fascinantan i specifičan aspekt naših života za koje naučnici vjeruju da su se razvili iz gestikulacije, mrmljanja i mumlanja. Od samih primitivnih početaka jezici su se razvili u kompleksne sisteme razumijevanja izgrađene na prostim osnovama. Kao takvi su se rađali i izumirali. Vjeruje se da je najstariji pisani jezik nastao oko 4500. godine prije nove ere. Izdvojili smo zanimljivosti o jezicima iz cijelog svijeta za koje možda niste znali. Jezik sa najvećom abecedom na svijetu pripada kambodžijskom službenom jeziku Khmer, ima 74 karaktera i samo 79% Kambodžana je u stanju da se služi njime. Sa druge strane, jezik sa najkraćom abecedom je Rotokaz ima svega 12 karaktera. Kada govorimo jeziku sa najviše riječi, u vođstvu je engleski jezik sa preko 250.000 riječi. Što se tiče jezika sa najdužim riječima, ubjedljivi je pobjednik je, kao što možete da pretpostavite, njemački jezik. Svjetski jezici, najveći broj svjetskih jezika se govori u Africi i Aziji. Sjedinjene Američke Države nemaju svoj službeni jezik, a jezik kojim se stanovništvo najčešće koristi je engleski. Većina evropskih jezika pripada jezičkim porodicama slovenskoj, germanskoj i romanskoj. U svijetu postoji više od 2700 jezika sa preko 7000 dijalekata. Među njima najrasprostranjeniji jezici na svijetu su kineski, engleski, španski i hindi. U Evropi ima 225 autohtonih jezika, što je 3% svih jezika na svijetu. Preko 230 jezika smatra izumrlim, dok se za 2400 jezika smatra da su u opasnosti od izumiranja. Jezik se smatra izumrlim onog trenutka kada nestane i njegov posljednji govornik. Područja sa najviše ugroženih jezika su Sjeverna Australija, Sjeverna Amerika i Sibir. Jezici konstantno utiču jedni na druge. Engleski jezik sadrži 30% francuskog jezika jer je usvojio dosta riječi, takozvane pozajmljenice, dok evropski jezici sadrže dosta pozajmljenica iz engleskog. Biblija je ubjedljivo najprevođenija knjiga na svijetu. Pretpostavlja se da je prevedena na preko 2400 jezika. Nakon nje, vjerovali ili ne, pripovjetka Pinokio. Kada su pisci u pitanju, Agata Christie nosi titulu najprevođenijeg autora. Maternji jezik utiče na pogled na svijet. Tako su osobe kod kojih na maternjem jeziku ne postoji buduće vrijeme organizovaniji sa vremenom i budućim planovima, jer razmišljaju i planiraju u sadašnjem vremenu. Dvojezičnost. Polovina svjetske populacije govori dva ili više jezika. Mnogi naučnici tvrde da znanje više stranih jezika može povećati vašu moždanu funkciju. Također, rađena su brojna istraživanja o tome kako učenje jezika može usporiti pojavu i razvoj bolesti mozga i demenciju. Dvojezičnost i učenje svakog narednog jezika proširuje svijest o drugim kulturama. Postoji još dosta prednosti učenja jezika, kao što je pronalazak boljeg posla, veća plata, bolja konkurentnost kompanija sa dvojezičnim zaposlenim i drugo. Jezik blizanaca. Skoro svaki drugi par blizanaca do svoje druge godine života razvija sopstveni jezik koji samo oni razumiju, i ovaj fenomen je poznati pod nazivom kriptofazija. Također, bebe koje od samog rođenja slušaju strane jezike svakodnevno, bar neki period, mnogo ih lakše savladavaju u budućnosti. Izmišljeni jezici. Postoji preko 200 izmišljenih jezika koji su stvoreni za potrebe filmske industrije, video igrice, knjige, televiziju, uključujući samo 13 njih u Tolkienovim knjigama, u koje spada i najpopularnije djelo Gospodar prstenova.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci, izbeci pareti, izbeci pareti.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještavaju se svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembra 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uz postavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru, očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema procesa ponovnog punjenja mreže i od zračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivamo sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova, kaže se u obavještenju za potrošače Andrijevičkog vodovoda.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještavaju se svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar 2026. godine planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno čišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak 24. septembra, počev od 8 časova ujutru, doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Napominjemo da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Pozivamo sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova, kaže se u obavještenju za potrošače Andrijevičkog vodovoda.
0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: U Crnoj Gori je tokom 2025. godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocjenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmjereno na ključne probleme i nove migracione trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period od 2021. do 2025. godine.
1: Revizijom koja je obuhvatila aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, trebalo je utvrditi da li je Crna Gora kroz provođenje strategije o migracijama i reintegraciji povratnika obezbijedila efikasan sistem upravljanja migracijama u skladu sa promjenama migracionih kretanja. Prema podacima navedenim u izvještaju, u Crnoj Gori je 2025. godine boravilo 107.506 stranih državljana. Državna revizorska institucija navodi da je riječ o 17,2% ukupne populacije, što je Crnu Goru svrstalo iznad 16 evropskih država obuhvaćenih Eurostatovim istraživanjem. Podaci pokazuju snažan rast broja stranaca sa privremenim boravkom. Njihov broj povećan je sa 25.029 u 2016. na 67.807 u 2025. godini, dok je broj stranaca sa stalnim boravkom u istom periodu ostao približno na nivou od oko 30.000, piše u izvještaju. Jedan od glavnih nalaza revizije odnosi se na način na koji je planirana strategija o migracijama i reintegraciji povratnika za period 2021-2025. Državna revizorska institucija naglašava da je postupak planiranja sproveden tako da nije moguće utvrditi da li su ciljevi i aktivnosti bili fokusirani na ključne probleme u oblasti migracija.

0: U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili je ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Dok su prvaci u školskim klupama već 3 sedmice, za 654 djece u Crnoj Gori početak školovanja odložen je za narednu godinu. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kaže Ivana Jovičević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije.
1: Pričam ljudima 10 godina, ne dajte telefone, smanjen je hipokampus koji je zadužen za memoriju i orijentaciju. Nemojte do 12. godine nikako da dajete telefon. Agresivno ponašanje i manjak empatije, sve to imamo istraženo, pa dajte onda da smanjimo. Kaže Ranko Rajović, autor NTC sistema učenja. Na osnovu predloga roditelja upis je odložen sa 338 djece. Iako roditelji procijene da dijete nije spremno za školu, posljednju riječ daje komisija. Djeca u tom smislu svakako prolaze psihološko testiranje zrelosti za polazak u prvi razred i komisija, dakle ne samo jedna osoba, već komisija za upis u školu razmatra ovaj zahtjev na osnovu svega toga i donosi konačni sud pozitivan odgovor na zahtjev ili negativan, objašnjava Jovičević. A da bi djeca mogla da odgovore školskim zadacima koji ih čekaju, važno je da se što više kreću i igraju, savjeti za roditelje. Gledajte da je do 6. godine spretno i okretno. Unutrašnja motivacija je izgubljena, uče na pamet, fokus kratak, ne mogu da čitaju. Moramo da popravimo ono što je u razvojnom periodu mozga izostalo, objašnjava Rajović. Odgođenu školsku godinu roditelji ne treba da dožive kao neuspjeh djeteta ili kao jednu godinu čekanja do sljedećeg septembra, već kao priliku za razvoj i napredak svog djeteta.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren u jutarnjim časovima, na jugu mjestimično jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 2 do 18, a najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

svim zemljama Europe, pa zavisno od središta humanističkih uticaja, razlikujemo sljedeće razvojne faze: Trecento, Petrarkizam, Kalvinizam, Reformacija, Elizabetansko doba, Barok i Rokoko i Klasicizam. Novo doba obuhvata sljedeće periode: Prosvetiteljstvo i sentimentalizam, Preromantizam i Romantizam, Realizam i Naturalizam, Paransizam i Simbolizam, Impresionizam, Moderna književnost i Postmodernizam. Toliko za danas. Hvala na pažnji.

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice, slijedi Jezički kutak, emisija o pravopisu i jezičkim nedoumicama.
2: Zemlja sa najviše jezika. U zemlji Papui Novoj Gvineji govori se približno 850 jezika, dok živi samo 6 miliona stanovnika. Zvanični jezici od 2013. godine Evropska unija ima 24 službena jezika, dok postoje 6 zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija. Zemlja sa najviše zvaničnih jezika je Južnoafrička republika sa 11 zvaničnih jezika. Zanimljivosti o srpskom jeziku. Srpski jezik je jedini jezik u kome se koriste dva pisma, latinično i ćirilično. Riječ vampir je srpskog porijekla i prihvaćena je u svim jezicima. U srpskom jeziku ne postoji ni jedna riječ koja počinje slovom f, a da nije preuzeta sa drugih jezika. Zanimljivosti o kineskom jeziku. Kineski kao najrasprostranjeniji jezik na svijetu sadrži preko 50.000 znakova i samo za čitanje jednostavnih tekstova na kineskom potrebno vam je da naučite bar 2.000 znakova. Zanimljivosti o engleskom jeziku. Engleski jezik je najrasprostranjeniji strani jezik koji se uči u školama širom svijeta, također zvanični jezik aviosaobraćaja. Engleski jezik je otprilike na svaki 2 sata bogatiji za novu riječ. U državi Illinois zakonom je zabranjeno govoriti engleskim jezikom dok je priznat američki jezik. Esperanto jezik, vještački jezik. Esperanto nastao je u 19. vijeku. Stvorio ga je poljski ljekar Ludwig Lazar Zamenhof pod pseudonimom Dr. Esperanto sa namjerom da Esperanto jezik postane drugi međunarodni jezik. Irski jezik. Irski jezik je jedini službeni jezik koji se smatra ugroženim. Danas njime govori nešto više od 30.000 osoba irske pripadnosti, iako je jedan od službenih jezika Evropske unije. Padeži. Češki jezik kojim se govori na Kavkazu sadrži nevjerovatnih 64 padeža. Ovaj jezik je u opasnosti od izumiranja. Drugo mjesto po broju padeža zauzima mađarski jezik sa 18 padeža i finski sa 15 padeža. Engleski tako nema ni jedan. Silbogomero jezik. Silbogomero jezik je zviždući jezik i jedini je na svijetu koji je u potpunosti razvijen i prijeti mu izumiranje. Baskijski jezik. Baskijski jezik se smatra najtežim za učenje jer ima jako složen vokabular i ne postoji ni jedan njemu sličan jezik. Još uvijek nije dokazana pripadnost nekom drugom jeziku, što ga čini specifičnim. Jezikom Majapaneko se služi još samo 2 osobe u Meksiku. Kako su u svađi, odbijali su svaku saradnju sa naučnicima koji su bili voljni da sastave rečnik Ajpaneko jezika.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
2: Zanimljivosti o jezicima za koje možda niste znali. Jezik je fascinantan i specifičan aspekt naših života za koje naučnici vjeruju da su se razvili iz gestikulacije, mrmljanja i mumlanja. Od samih primitivnih početaka jezici su se razvili u kompleksne sisteme razumijevanja izgrađene na prostim osnovama. Kao takvi su se rađali i izumirali. Vjeruje se da je najstariji pisani jezik nastao oko 4500. godine prije nove ere. Izdvojili smo zanimljivosti o jezicima iz cijelog svijeta za koje možda niste znali. Jezik sa najvećom abecedom na svijetu pripada kambodžijskom službenom jeziku Khmer, ima 74 karaktera i samo 79% Kambodžana je u stanju da se služi njime. Sa druge strane, jezik sa najkraćom abecedom je Rotokaz ima svega 12 karaktera. Kada govorimo jeziku sa najviše riječi, u bočstvu je engleski jezik sa preko 250.000 riječi. Što se tiče jezika sa najdužim riječima, ubjedljivi je pobjednik je, kao što možete da pretpostavite, njemački jezik. Svjetski jezici, najveći broj svjetskih jezika se govori u Africi i Aziji. Sjedinjene Američke Države nemaju svoj službeni jezik, a jezik kojim se stanovništvo najčešće koristi je engleski. Većina evropskih jezika pripada jezičkim porodicama slovenskoj, germanskoj i romanskoj. U svijetu postoji više od 2700 jezika sa preko 7000 dijalekata. Među njima najrasprostranjeniji jezici na svijetu su kineski, engleski, španski i hindi. U Evropi ima 225 autohtonih jezika, što je 3% svih jezika na svijetu. Preko 230 jezika smatra izumrlim, dok se za 2400 jezika smatra da su u opasnosti od izumiranja. Jezik se smatra izumrlim onog trenutka kada nestane i njegov posljednji govornik. Područja sa najviše ugroženih jezika su Sjeverna Australija, Sjeverna Amerika i Sibir. Jezici konstantno utiču jedni na druge. Engleski jezik sadrži 30% francuskog jezika jer je usvojio dosta riječi, takozvane pozajmljenice, dok evropski jezici sadrže dosta pozajmljenica iz engleskog. Biblija je ubjedljivo najprevođenija knjiga na svijetu. Pretpostavlja se da je prevedena na preko 2400 jezika. Nakon nje je, vjerovali ili ne, pripovjetka Pinokio. Kada su pisci u pitanju, Agata Christie nosi titulu najprevođenijeg autora. Maternji jezik utiče na pogled na svijet. Tako su osobe kod kojih na maternjem jeziku ne postoji buduće vrijeme organizovaniji sa vremenom i budućim planovima, jer razmišljaju i planiraju u sadašnjem vremenu. Dvojezičnost. Polovina svjetske populacije govori dva ili više jezika. Mnogi naučnici tvrde da znanje više stranih jezika može povećati vašu moždanu funkciju. Također, rađena su brojna istraživanja o tome kako učenje jezika može usporiti pojavu i razvoj bolesti mozga i demenciju. Dvojezičnost i učenje svakog narednog jezika proširuje svijest o drugim kulturama. Postoji još dosta prednosti učenja jezika, kao što je pronalazak boljeg posla, veća plata, bolja konkurentnost kompanija sa dvojezičnim zaposlenim i drugo. Jezik blizanaca. Skoro svaki drugi par blizanaca do svoje druge godine života razvija sopstveni jezik koji samo oni razumiju, i ovaj fenomen je poznati pod nazivom kriptofazija. Također, bebe koje od samog rođenja slušaju strane jezike svakodnevno, bar neki period, mnogo ih lakše savladavaju u budućnosti. Izmišljeni jezici. Postoji preko 200 izmišljenih jezika koji su stvoreni za potrebe filmske industrije, video igrice, knjige, televiziju, uključujući samo 13 njih u Tolkienovim knjigama, u koje spada i najpopularnije djelo Gospodar prstenova.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci, izbeci pareti, izbeci pareti.

Na današnji dan, 1862. godine, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Abraham Lincoln objavio je dekret prema kojem svi američki robovi postaju slobodni građani od 1. januara 1863. godine.

sa promjenama migracionih kretanja. Prema podacima navedenim u izvještaju, u Crnoj Gori je 2025. godine boravilo 107.506 stranih državljana. Državna revizorska institucija navodi da je riječ o 17,2% ukupne populacije, što je Crnu Goru svrstalo iznad 16 evropskih država obuhvaćenih Eurostatovim istraživanjem. Podaci pokazuju snažan rast broja stranaca sa privremenim boravkom. Njihov broj povećan je sa 25.029 u 2016. na 67.807 u 2025. godini, dok je broj stranaca sa stalnim boravkom u istom periodu ostao približno na nivou od oko 30.000, piše u izvještaju. Jedan od glavnih nalaza revizije odnosi se na način na koji je planirana strategija o migracijama i reintegraciji povratnika za period 2021-2025. Državna revizorska institucija naglašava da je postupak planiranja sproveden tako da nije moguće utvrditi da li su ciljevi i aktivnosti bili fokusirani na ključne probleme u oblasti migracija.

0: U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili je ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Dok su prvaci u školskim klupama već 3 sedmice, za 654 djece u Crnoj Gori početak školovanja odložen je za narednu godinu. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kaže Ivana Jovičević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije.
1: Pričam ljudima 10 godina, ne dajte telefone, smanjen je hipokampus koji je zadužen za memoriju i orijentaciju. Nemojte do 12. godine nikako da dajete telefon. Agresivno ponašanje i manjak empatije, sve to imamo istraženo, pa dajte onda da smanjimo. Kaže Ranko Rajović, autor NTC sistema učenja. Na osnovu predloga roditelja upis je odložen sa 338 djece. Iako roditelji procijene da dijete nije spremno za školu, posljednju riječ daje komisija. Djeca u tom smislu svakako prolaze psihološko testiranje zrelosti za polazak u prvi razred i komisija, dakle ne samo jedna osoba, već komisija za upis u školu razmatra ovaj zahtjev na osnovu svega toga i donosi konačni sud pozitivan odgovor na zahtjev ili negativan, objašnjava Jovičević. A da bi djeca mogla da odgovore školskim zadacima koji ih čekaju, važno je da se što više kreću i igraju, savjete za roditelje. Gledajte da je do 6. godine spretno i okretno. Unutrašnja motivacija je izgubljena, uče na pamet, fokus kratak, ne mogu da čitaju. Moramo da popravimo ono što je u razvojnom periodu mozga izostalo, objašnjava Rajović. Odgođenu školsku godinu roditelji ne treba da dožive kao neuspjeh djeteta ili kao jednu godinu čekanja do sljedećeg septembra, već kao priliku za razvoj i napredak svog djeteta.

0: nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktor Džemail Gilić, od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: Vrijeme sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren u jutarnjim časovima, na jugu mjestimično jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 2 do 18, a najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevica. Za dobar izbor muzike, za tonsku montažu i realizaciju, danas će biti zadužen moj kolega Velibor Bacanović, a ja sam Olja Đukić i mi ćemo se sa vama družiti do 19 časova. Nadamo se da vam dan protiče baš onako kako treba, uz lijepo raspoloženje i naravno uz naš program, a mi smo za vas pripremili zanimljiv sadržaj, pa će tako u ovom popodnevnom programu dominirati rubrike informativnog karaktera, uključenja, aktualne teme, servisne informacije. Bićete u toku i sa najvažnijim vijestima, a također u narednim satima vodit ćemo vas kroz pažljivo odabranu muziku koja će vam uljepšati ostatak dana. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom, vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni. Sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berana. Ostanite uz naš program, informisani, u lijepom raspoloženju i u dobrom društvu.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Od ponoći su skuplje sve vrste goriva, navelo je u saopštenju Ministarstvo energetike i rudarstva. Tako cijena Eurosupera 98 iznosi 1,78 eura po litru, što je 2 centa više u odnosu na dosadašnju. 2 centa i skuplji Eurosuper 95 i po litru će iznositi 1,74 eura. Litar eurodizela je 1,95 eura, čime je poskupio za 5 centi, dok je lož ulje poskupilo za 9 centi i košta 2,07 eura. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je akciza na benzin snižena 30%, a na dizel 40%, koja je donijeta na sjednici vlade i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili je ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kaže Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocjenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmjereno na ključne probleme i nove migracione trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period 2021. do 2025. godine. Revizijom koja je obuhvatila aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, trebalo je utvrditi da li je Crna Gora kroz sprovođenje strategije o migracijama i reintegraciji povratnika obezbijedila efikasan sistem upravljanja migracijama u skladu sa promjenama migracionih kretanja. Milan Radović iz Građanske alijanse i Nedjeljko Rudović, doskorašnji direktor Direktorata za medije i dugogodišnji novinar, kandidati su za člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge. Radio televizija Crne Gore saznaje od nevladinih organizacija koje su ih kandidovale. Oni su kandidovani za mjesto u savjetu koje pripada nevladinim organizacijama iz oblasti ljudskih prava. Biće izabran kandidat koji dobije veću podršku ovlašćenih predlagača. Rok za podnošenje prijava završen je juče. Radović i Rudović do objavljivanja teksta nijesu odgovorili na pitanja i pozive portala radiotelevizije Crne Gore. Izborom jednog od njih bit će kompletiran savjet koji čine Niko Martinović, Dragoljub Vuković, Branko Bošković i Andrej Raspopović. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, dr. Džemail Gilić, od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, no udare ponegdje veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 9 do 27 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušalci, javljamo se iz studija Radio Andrijevice, u toku je popodnevni program. Idealno je vrijeme da sada napravimo predah od muzike i čujemo servisne informacije. Kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada ljekara u Domu zdravlja u našem gradu.

U ovom uključenju i obavještenje Andrijevičkog vodovoda. Obavještaju svi potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem Andrijevica da su za četvrtak 24. septembar planirani obimni radovi na redovnom održavanju i reviziji cjelokupnog vodovodnog sistema. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Zakonom o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kao i važećim pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti. U okviru ovih zakonskih obaveza sprovešće se temeljno očišćenje vodoizvorišta i sabirnih bazena, kompletan servis i podešavanje opreme, te detaljno ispiranje distributivne mreže radi očuvanja higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za piće. Radi izvođenja radova u četvrtak 24. septembra počev od 8 časova ujutru doći će do potpune obustave isporuke vode za sve potrošače. Uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja za potrošače u užem gradskom jezgru očekuje se u kasnim popodnevnim, odnosno predvečernjim časovima istog dana. Međutim, zbog kompleksnosti sistema, procesa ponovnog punjenja mreže i odzračivanja cjevovoda, pojedini potrošači u višim zonama i prigradskim naseljima mogu biti bez vode i do 24 časa od trenutka isključenja. Iz ovog preduzeća napominju da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odloženi, o čemu će potrošači biti blagovremeno obaviješteni. Iz Andrijevičkog vodovoda pozivaju sve potrošače da na vrijeme obezbijede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe u domaćinstvu i zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja ovih planiranih radova, kaže se u obavještenju koje potpisuje direktor Miloš Mijović.

0: Dragi slušalci, još jednom vam želimo dobar dan iz našeg studija. Pratite popodne sa Oljom. I kako sam i u prethodnim uključenjima pomenula, imamo rubriku Utisak dana. Ekonomski analitičar Predrag Zečević i izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović saglasni su da bi euromodel i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta mogli donijeti značajan rast zarada i životnog standarda. Zečević ocjenjuje da bi veća primanja podstakla potrošnju, smanjila nejednakost i mogla pokrenuti novi ekonomski ciklus, dok Mrdović upozorava da vlada paralelno mora spriječiti vještački rast cijena kako povećane zarade ne bi pojele inflacija i trgovačke marže. Ekonomski analitičar Predrag Zečević ističe da euromodel i povećanje koeficijenata u okviru opšte kolektivnog ugovora sa 90 na 100 vidi kao dio istog ekonomskog paketa. Suština je, kako je kazao, da rad u Crnoj Gori bude bolje plaćen, da smanji socijalna nejednakost, ali i da teret povećanja zarada ne padne samo na poslodavce. Zečević naglašava da euromodel ima i ekonomsku i snažnu behavioralnu komponentu. Kada povećate minimalne zarade, direktno povećavate raspoloživi dohodak velikog broja ljudi, posebno onih koji gotovo sav novac troše u Crnoj Gori. Taj novac se brzo vraća u ekonomiju kroz veću potrošnju, veći promet i posredno veće prihode države od PDV-a i drugih poreza. Ali postoji i drugi, možda jednako važan efekat. Ljudima se šalje poruka da se rad isplati i da mogu očekivati rast životnog standarda. U behavioralnoj ekonomiji očekivanja nijesu sporedna stvar. Ona utiču na to koliko građani troše, koliko privreda investira i da li ljudi svoju budućnost vide u Crnoj Gori ili van nje, ističe Zečević. Povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura je, ocjenjuje Zečević, drugi važan mehanizam rasta zarada i istovremeno odgovor na zahtjeve sindikata. Matematički riječ je o povećanju obračunske osnovice za oko 11,1%. Koliko će to tačno značiti u neto iznosu za svakog zaposlenog zavisit će od njegovog koeficijenta, poreskog tretmana, kolektivnog ugovora i konačnih zakonskih rešenja. Zbog toga ova dva modela ne treba posmatrati kao konkurentska, već kao komplementarna. Euromodel podiže minimalne zarade i značajno mijenja poresko opterećenje rada, odnosno približava neto zaradu bruto zaradi, dok povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta djeluje kroz samu formulu obračuna plate. Kod zaposlenih koji su već iznad novog minimalca, efekti dva modela će da saberu i donesu dodatni rast zarada, naročito kod zaposlenih u državnom sektoru. Kod onih čija bi plata i nakon povećanja koeficijenta ostala ispod novog minimalca, dio efekta će se preklopiti jer minimalna zarada postaje donja granica, objašnjava Zečević. Benefiti mogu biti veoma značajni, veći raspoloživi dohodak, manja nejednakost, jača domaća potrošnja, više formalnog zapošljavanja i veći motiv da radna snaga ostane u zemlji. Ako se realizuju najavljeni efekti, prosječna neto zarada mogla bi se približiti nivou od oko 1500 eura, što bi predstavljalo ozbiljan pomak za životni standard. Pozitivan efekat, kaže Zečević, mogu imati javne financije kroz veću potrošnju, širu poresku bazu i bolju naplatu prihoda. Ali tu postoji važan uslov. Rast prihoda države mora da prati rast rashoda. Naravno, rizici postoje i ne treba ih podcjenjivati. Prvi je inflacija. Dio privrede će pokušati da veće troškove rada prebaci na građane kroz više cijene i zato država mora veoma pažljivo pratiti tržište. Drugi rizik je položaj malih i srednjih preduzeća, posebno u djelatnostima sa niskim maržama. Njihove realne troškove treba detaljno analizirati I tamo gdje postoji opravdan razlog, razmotriti modele pomoći kako povećanje zarada ne bi ugrozilo njihovu konkurentnost. Posebnu pažnju treba obratiti na masu zarada u javnom sektoru. Održivost cijelog modela zavisi će od toga da rast plata prati rast produktivnosti, suzbijanje sive ekonomije, kontrola inflacije i novi investicioni ciklus. Meni je sa stanovišta behavioralne ekonomije posebno zanimljivo to što se ovdje prvo pokušavaju promijeniti očekivanja građana i privrede, a zatim poreskim i institucionalnim mjerama pokrenuti novi ekonomski ciklus, ističe analitičar. Izvršna direktorica nevladine organizacije Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović smatra da će oba paketa dovesti do povećanja zarada, ali vlada mora paralelno da donese i zakon o nepoštenim trgovačkim praksama kako bi makar djelimično uticala da u zemlji ne dođe do vještački izazvane inflacije. Kako je kazala Mrdović, svi ti paketi treba da se primjenjuju od naredne godine, a tek treba vidjeti koji će koeficijenti biti ispregovani za pojedine kategorije poslova. Ukoliko nacionalni parlament da zeleno svjetlo za najavljeni vladin program Euromodel, svakako će minimalne zarade biti znatno veće, ali u ovom času nije jasno da li će biti izmjena koeficijenata ili promjena u vezi obračuna minulog rada. U svakom slučaju, sindikati treba da budu zadovoljni jer će zaposleni, ukoliko program Euromodel bude usvojen, dobiti više nego što su se sindikati zalagali za uvećanje zarada, naglašava Mrdović.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Hvala.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Od ponoći su skuplje sve vrste goriva, navelo je u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva. Tako cijena Eurosupera 98 iznosi 1,78 eura po litru, što je 2 centa više u odnosu na dosadašnju. 2 centa i skuplji Eurosuper 95 i po litru će iznositi 1,74 eura. Litar eurodizela je 1,95 eura, čime je poskupio za 5 centi, dok je lož ulje poskupilo za 9 centi i košta 2,07 eura. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je akciza na benzin snižena 30%, a na dizel 40%, koja je donijeta na sjednici vlade i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili je ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kaže Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocjenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmjereno na ključne probleme i nove migracione trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period 2021. do 2025. godine. Revizijom koja je obuhvatila aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, trebalo je utvrditi da li je Crna Gora kroz sprovođenje strategije o migracijama i reintegraciji povratnika obezbijedila efikasan sistem upravljanja migracijama u skladu sa promjenama migracijalnih kretanja. Milan Radović iz Građanske alijanse i Nedjeljko Rudović, doskorašnji direktor Direktorata za medije i dugogodišnji novinar, kandidati su za člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge. Radio televizija Crne Gore saznaje od nevladinih organizacija koje su ih kandidovale. Oni su kandidovani za mjesto u savjetu koje pripada nevladinim organizacijama iz oblasti ljudskih prava. Biće izabran kandidat koji dobije veću podršku ovlašćenih predlagača. Rok za podnošenje prijava završen je juče. Radović i Rudović do objavljivanja teksta nisu odgovorili na pitanja i pozive portala Radio Televizije Crne Gore. Izborom jednog od njih bit će kompletiran savjet koji čine Niko Martinović, Dragoljub Vuković, Branko Bošković i Andrej Raspopović. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, dr. Džemail Gilić, od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, no udare ponegdje veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 9 do 27 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Najstarija panda na svijetu, čije je ime Basi i koja je živjela u zoološkom vrtu na jugoistoku Kine, umrla je u 37. godini. Basi je dostigla ekvivalent od 100 ljudskih godina. Inače, najstarija panda na svijetu, Basi, dobila je ime po dolini u kojoj je spašena i živjela je u utočištu od svoje 4. ili 5. godine života. Državna televizija prenijela je uživo komemoraciju iz utočišta koja je bila otvorena za javnost. Teška srca, saopštavamo da je danas originalni model za maskotu prvih azijskih igara Kina 1990. godine i anđeo našeg prijateljstva kako kući, tako i u inostranstvu, džinovska panda Basi, umrla u 8:50, 13. septembra 2017. godine, u 37. godini života, saopštio je Centar za istraživanje i razmjenu džinovskih pandi Straits. Basi je nadživjela svoje vršnjake u divljini gdje je prosječan životni vijek pande oko 20 godina, napominjući da pande u divljini žive kraće. Bila je poznata zvijezda u Kini i njeni rođendani su redovno proslavljani uz gušt, dodaje francuska agencija. Basi je živjela u zoološkom vrtu nakon što je spašena iz divljine u svojoj 4. ili 5. godini. Nažalost, ljubitelja pandi i životinja, ona je, kako smo rekli, preminula u 37. godini života. Kamionđija iz Velsa, Aaron Hughes, koji ima 28 godina, postao je prvi čovjek na svijetu koji je mrtav pijan preplivao rijeku Colorado kod Hooverove brane. Prije njega, u proteklih 10 godina, čak 275 ljudi je pokušalo da se upiše u istoriju na taj način, ali su svi tragično skončali utapanjem. Ono što je potpuno zapanjujuće u ovoj priči je činjenica da je Aaron Hughes u rijeku skočio mrtav pijan i u takvom stanju nekim čudom uspio je da prepliva 221 metar dugu opasnu vodenu granicu između Arizone i Nevade. Hughes je imao i nevjerovatnu sreću da je u trenutku tog suludog poduhvata 9 od 10 turbina na brani bilo isključeno. Kada je došao do drugog kraja obale, Velšanina nisu dočekali aplauzi nego policijske lisice. Na kraju je morao da plati kaznu od $330. Ovdje je bilo pakleno, temperatura je dostigla 45 stepeni. U Las Vegasu smo slavili momačku zabavu i alkohola je bilo u izobilju. Sjećate li se filma Mamurluk? Taj film je dosadan u poređenju s onim što se nama događalo, rekao je Hughes za Daily Post, nakon čega je počeo da objašnjava šta se događalo pored brane. Stajali smo pored rijeke i sebi sam rekao, idem da se okupam. Spustio sam se do vode, otprilike izmjere udaljenost i pomislio, ja to mogu. Njegovi prijatelji, također pod utjecajem alkohola, nisu ni pokušali da ga odvrate od suludog nauma. Šta više, sve vrijeme su navijali. Trebalo mu je oko 30 minuta da dođe do druge strane gdje su ga čekali pripadnici policije koji su ga priveli i kaznili. Bio sam mrtav umoran već na pola puta, ali nisam mogao da odustanem. Voda me je sve vrijeme vukla prema brani, nisam to očekivao. Pa nigdje nema znaka da je plivanje zabranjeno, izjavio je Hughes američkim televizijskim i novinskim medijima. Grupa ribara sa ruskog ostrva Sahalina nije očekivala da će u svojim mrežama ikada naći ovako veliku ribu od čak 1 tone. Preciznije rečeno, ruski ribari su ulovili ribu od tačno 1100 kg. U pitanju je riba sunce ili bucanj koja se uplela u njihove mreže na domak ostrva Iturup, a u pitanju je najteža riba sa koštanim skeletom na svijetu. Ne sjećam se da smo ikada ovako nešto vidjeli ili ulovili. Bilo je tu riba dužine do 1,5 metar, ali nisam do sada vidio ovu vrstu da teži tonu, rekao je ribar Artur Balkarov. Čim je ogroman ulov donesen na obalu, počeo je da truli, tako da ribari nisu imali drugog izbora nego da ga odnesu na smetlište gdje lokalci bacaju ostatak od ulova životinjama, uglavnom medvjedima. Iako je trgovina mesom ove ribe zabranjena u EU, u mnogim azijskim zemljama poput Japana ili Tajvana, riba sunce se smatra poslasticom. Riba sunce živi pretežno u tropskim vodama, a kada dostigne punu veličinu, njena širina obično bude jednaka dužini tijela.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice, slijedi Jezički kutak, emisija o pravopisu i jezičkim nedoumicama.
2: Zemlja sa najviše jezika. U zemlji Papui Novoj Gvineji govori se približno 850 jezika, dok živi samo 6 miliona stanovnika. Zvanični jezici od 2013. godine Evropska unija ima 24 službena jezika, dok postoje 6 zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija. Zemlja sa najviše zvaničnih jezika je Južnoafrička republika sa 11 zvaničnih jezika. Zanimljivosti o srpskom jeziku. Srpski jezik je jedini jezik u kome se koriste dva pisma, latinično i ćirilično. Riječ vampir je srpskog porijekla i prihvaćena je u svim jezicima. U srpskom jeziku ne postoji ni jedna riječ koja počinje slovom f, a da nije preuzeta sa drugih jezika. Zanimljivosti o kineskom jeziku. Kineski kao najrasprostranjeniji jezik na svijetu sadrži preko 50.000 znakova i samo za čitanje jednostavnih tekstova na kineskom potrebno vam je da naučite bar 2.000 znakova. Zanimljivosti o engleskom jeziku. Engleski jezik je najrasprostranjeniji strani jezik koji se uči u školama širom svijeta, također zvanični jezik aviosaobraćaja. Engleski jezik je otprilike na svakih 2 sata bogatiji za novu riječ. U državi Illinois zakonom je zabranjeno govoriti engleskim jezikom dok je priznat američki jezik. Esperanto jezik, vještački jezik

0: Esperanto nastao je u 19. vijeku. Stvorio ga je poljski ljekar Ludwig Lazar Zamenhof pod pseudonimom Dr. Esperanto s namjerom da Esperanto jezik postane drugi međunarodni jezik. Irski jezik. Irski jezik je jedini službeni jezik koji se smatra ugroženim. Danas njime govori nešto više od 30.000 osoba irske pripadnosti, iako je jedan od službenih jezika Evropske unije. Padeži. Češki jezik kojim se govori na Kavkazu sadrži nevjerovatnih 64 padeža. Ovaj jezik je u opasnosti od izumiranja. Drugo mjesto po broju padeža zauzima mađarski jezik sa 18 padeža i finski sa 15 padeža. Engleski tako nema ni jedan. Silbogomero jezik. Silbogomero jezik je zviždući jezik i jedini je na svijetu koji je u potpunosti razvijen i prijeti mu izumiranje. Baskijski jezik. Baskijski jezik se smatra najtežim za učenje jer ima jako složen vokabular i ne postoji ni jedan njemu sličan jezik. Još uvijek nije dokazana pripadnost nekom drugom jeziku što ga čini specifičnim. Jezikom Majapaneko se služe još samo dvije osobe u Meksiku. Kako su u svađi, odbijali su svaku saradnju sa naučnicima koji su bili voljni da sastave rečnik Ajpaneko jezika.
1: Izbeci paretis, dva put meri jednom srci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
2: Jezički kutak.
0: Zanimljivosti o jezicima za koje možda niste znali. Jezik je fascinantan i specifičan aspekt naših života za koje naučnici vjeruju da su se razvili iz gestikulacije, mrmljanja i mumlanja. Od samih primitivnih početaka jezici su se razvili u kompleksne sisteme razumijevanja izgrađene na prostim osnovama. Kao takvi su se rađali i izumirali. Vjeruje se da je najstariji pisani jezik nastao oko 4500. godine prije nove ere. Izdvojili smo zanimljivosti o jezicima iz cijelog svijeta za koje možda niste znali. Jezik sa najvećom abecedom na svijetu pripada kambodžijskom službenom jeziku Khmer, ima 74 karaktera i samo 79% Kambodžana je u stanju da se služi njime. Sa druge strane, jezik sa najkraćom abecedom je Rotokas, ima svega 12 karaktera. Kada govorimo o jeziku sa najviše riječi, u vođstvu je engleski jezik sa preko 250.000 riječi. Što se tiče jezika sa najdužim riječima, ubjedljivi je pobjednik je, kao što možete da pretpostavite, njemački jezik. Svjetski jezici. Najveći broj svjetskih jezika se govori u Africi i Aziji. Sjedinjene Američke Države nemaju svoj službeni jezik, a jezik kojim se stanovništvo najčešće koristi je engleski. Većina evropskih jezika pripada jezičkim porodicama slovenskoj, germanskoj i romanskoj. U svijetu postoji više od 2700 jezika sa preko 7000 dijalekata. Među njima najrasprostranjeniji jezici na svijetu su kineski, engleski, španski i hindi. U Evropi ima 225 autohtonih jezika, što je 3% svih jezika na svijetu. Preko 230 jezika smatra izumrlim, dok se za 2400 jezika smatra da su u opasnosti od izumiranja. Jezik se smatra izumrlim onog trenutka kada nestane i njegov posljednji govornik. Područja sa najviše ugroženih jezika su Sjeverna Australija, Sjeverna Amerika i Sibir. Jezici konstantno utiču jedni na druge. Engleski jezik sadrži 30% francuskog jezika jer je usvojio dosta riječi, takozvane pozajmljenice, dok evropski jezici sadrže dosta pozajmljenica iz engleskog. Biblija je ubjedljivo najprevođenija knjiga na svijetu. Pretpostavlja se da je prevedena na preko 2400 jezika. Nakon nje je, vjerovali ili ne, pripovjetka Pinokio. Kada su pisci u pitanju, Agata Christie nosi titulu najprevođenijeg autora. Maternji jezik utiče na pogled na svijet. Tako su osobe kod kojih na maternjem jeziku ne postoji buduće vrijeme organizovaniji sa vremenom i budućim planovima, jer razmišljaju i planiraju u sadašnjem vremenu. Dvojezičnost, polovina svjetske populacije govori dva ili više jezika. Mnogi naučnici tvrde da znanje više stranih jezika može povećati vašu moždanu funkciju. Također, rađena su brojna istraživanja o tome kako učenje jezika može usporiti pojavu i razvoj bolesti mozga i demenciju. Dvojezičnost i učenje svakog narednog jezika proširuje svijest o drugim kulturama. Postoji još dosta prednosti učenja jezika, kao što je pronalazak boljeg posla, veća plata, bolja konkurentnost kompanija sa dvojezičnim zaposlenim i drugo. Jezik blizanaca. Skoro svaki drugi par blizanaca do svoje druge godine života razvija sopstveni jezik koji samo oni razumiju, i ovaj fenomen je poznati pod nazivom kriptofazija. Također, bebe koje od samog rođenja slušaju strane jezike svakodnevno, bar neki period, mnogo ih lakše savladavaju u budućnosti. Izmišljeni jezici. Postoji preko 200 izmišljenih jezika koji su stvoreni za potrebe filmske industrije, video igrice, knjige, televiziju, uključujući samo 13 njih u Tolkienovim knjigama, u koje spada i najpopularnije djelo Gospodar prstenova.

0: Slušate jezički. Radio Andrijevcu.
1: Ko peva zlo ne misli.
2: Radio Andrijevcu, 24 časa sa vama.
0: Slušate Radio Andrijevcu.

0: U Crnoj Gori je tokom 2025. godine boravilo 107.506 stranih državljana, što je činilo 17,2% ukupne populacije, dok Državna revizorska institucija ocjenjuje da strateško planiranje u oblasti migracija nije bilo dovoljno usmjereno na ključne probleme i nove migracione trendove. Državna revizorska institucija utvrdila je niz nedostataka u realizaciji aktivnosti iz oblasti integrisanog upravljanja migracijama za period od 2021. do 2025. godine.
1: Revizijom koja je obuhvatila aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, trebalo je utvrditi da li je Crna Gora kroz provođenje strategije o migracijama i reintegraciji povratnika obezbijedila efikasan sistem upravljanja migracijama u skladu sa promjenama migracionih kretanja. Prema podacima navedenim u izvještaju, u Crnoj Gori je 2025. godine boravilo 107.506 stranih državljana. Državna revizorska institucija navodi da je riječ o 17,2% ukupne populacije, što je Crnu Goru svrstalo iznad 16 evropskih država obuhvaćenih Eurostatovim istraživanjem. Podaci pokazuju snažan rast broja stranaca sa privremenim boravkom. Njihov broj povećan je sa 25.029 u 2016. na 67.807 u 2025. godini, dok je broj stranaca sa stalnim boravkom u istom periodu ostao približno na nivou od oko 30.000, piše u izvještaju. Jedan od glavnih nalaza revizije odnosi se na način na koji je planirana strategija o migracijama i reintegraciji povratnika za period 2021-2025. Državna revizorska institucija naglašava da je postupak planiranja sproveden tako da nije moguće utvrditi da li su ciljevi i aktivnosti bili fokusirani na ključne probleme u oblasti migracija.

U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili je ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Dok su prvaci u školskim klupama već 3 sedmice, za 654 djece u Crnoj Gori početak školovanja odložen je za narednu godinu. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kaže Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci

0: Naci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije.
1: Pričam ljudima 10 godina, ne dajte telefone, smanjen je hipokampus koji je zadužen za memoriju i orijentaciju. Nemojte do 12. godine nikako da dajete telefon. Agresivno ponašanje i manjak empatije, sve to imamo istraženo, pa dajte onda da smanjimo. Kaže Ranko Rajović, autor NTC sistema učenja. Na osnovu predloga roditelja, upis je odložen sa 338 djece. Iako roditelji procijene da dijete nije spremno za školu, posljednju riječ daje komisija. Djeca u tom smislu svakako prolaze psihološko testiranje zrelosti za polazak u prvi razred i komisija, dakle ne samo jedna osoba, već komisija za upis u školu razmatra ovaj zahtjev na osnovu svega toga i donosi konačni sud, pozitivan odgovor na zahtjev ili negativan, objašnjava Jovićević. A da bi djeca mogla da odgovore školskim zadacima koji ih čekaju, važno je da se što više kreću i igraju, savjete za roditelje. Gledajte da je do 6. godine spretno i okretno. Unutrašnja motivacija je izgubljena, uče na pamet, fokus kratak, ne mogu da čitaju. Moramo da popravimo ono što je u razvojnom periodu mozga izostalo, objašnjava Rajović. Odgođenu školsku godinu roditelji ne treba da dožive kao neuspjeh djeteta ili kao jednu godinu čekanja do sljedećeg septembra, već kao priliku za razvoj i napredak svog djeteta.

0: U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: Vrijeme sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren u jutarnjim časovima, na jugu mjestimično jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 2 do 18, a najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Najstarija panda na svijetu, čije je ime Basi i koja je živjela u zoološkom vrtu na jugoistoku Kine, umrla je u 37. godini. Basi je dostigla ekvivalent od 100 ljudskih godina. Inače, najstarija panda na svijetu, Basi, dobila je ime po dolini u kojoj je spašena i živjela je u utočištu od svoje 4. ili 5. godine života. Državna televizija prenijela je uživo komemoraciju iz utočišta koja je bila otvorena za javnost. Teška srca, saopštavamo da je danas originalni model za maskotu prvih azijskih igara Kina 1990. godine i anđeo našeg prijateljstva kako kući, tako i u inostranstvu, džinovska panda Basi, umrla u 8 časova i 50 minuta 13. septembra 2017. godine u 37. godini života, saopštio je Centar za istraživanje i razmjenu džinovskih pandi Straits. Basi je nadživjela svoje vršnjake u divljini gdje je prosječan životni vijek pande oko 20 godina, napominjući da pande u divljini žive kraće. Bila je poznata zvijezda u Kini i njeni rođendani su redovno proslavljani uz gušt, dodaje francuska agencija. Basi je živjela u zoološkom vrtu nakon što je spašena iz divljine u svojoj 4. ili 5. godini. Nažalost, ljubitelja pandi i životinja, ona je, kako smo rekli, preminula u 37. godini života. Kamionđija iz Velsa, Aaron Hughes, koji ima 28 godina, postao je prvi čovjek na svijetu koji je mrtav pijan preplivao rijeku Colorado kod Hooverove brane. Prije njega, u proteklih 10 godina, čak 275 ljudi je pokušalo da se upiše u istoriju na taj način, ali su svi tragično skončali utapanjem. Ono što je potpuno zapanjujuće u ovoj priči je činjenica da je Aaron Hughes u rijeku skočio mrtav pijan i u takvom stanju nekim čudom uspio je da prepliva 221 metar dugu opasnu vodenu granicu između Arizone i Nevade. Hughes je imao i nevjerovatnu sreću da je u trenutku tog suludog poduhvata 9 od 10 turbina na brani bilo isključeno. Kada je došao do drugog kraja obale, Velšanina nisu dočekali aplauzi nego policijske lisice. Na kraju je morao da plati kaznu od $330. Ovdje je bilo pakleno, temperatura je dostigla 45 stepeni. U Las Vegasu smo slavili momačku zabavu i alkohola je bilo u izobilju. Sjećate li se filma Mamurluk? Taj film je dosadan u poređenju s onim što se nama događalo, rekao je Hughes za Daily Post, nakon čega je počeo da objašnjava šta se događalo pored brane. Stajali smo pored rijeke i sebi sam rekao, idem da se okupam. Spustio sam se do vode, otprilike izmjerio udaljenost i pomislio, ja to mogu. Njegovi prijatelji, također pod utjecajem alkohola, nisu ni pokušali da ga odvrate od suludog nauma. Šta više, sve vrijeme su navijali. Trebalo mu je oko 30 minuta da dođe do druge strane gdje su ga čekali pripadnici policije koji su ga priveli i kaznili. Bio sam mrtav umoran već na pola puta, ali nisam mogao da odustanem. Voda me je sve vrijeme vukla prema brani, nisam to očekivao. Pa nigdje nema znaka da je plivanje zabranjeno, izjavio je Hughes američkim televizijskim i novinskim medijima. Grupa ribara sa ruskog ostrva Sahalina nije očekivala da će u svojim mrežama ikada naći ovako veliku ribu od čak jedne tone. Preciznije rečeno, ruski ribari su ulovili ribu od tačno 1100 kg. U pitanju je riba sunce ili bucanj koja se uplela u njihove mreže na domak ostrva Iturup, a u pitanju je najteža riba sa koštanim skeletom na svijetu. Ne sjećam se da smo ikada ovako nešto vidjeli ili ulovili. Bilo je tu riba dužine do 1,5 metar, ali nisam do sada vidio ovu vrstu da teži tonu, rekao je ribar Artur Balkarov. Čim je ogroman ulov donesen na obalu, počeo je da truli, tako da ribari nisu imali drugog izbora nego da ga odnesu na smetlište gdje lokalci bacaju ostatak od ulova životinjama, uglavnom medvjedima. Iako je trgovina mesom ove ribe zabranjena u EU, u mnogim azijskim zemljama poput Japana ili Tajvana, riba sunce se smatra poslasticom. Riba sunce...
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. nacija u Njujorku nekoliko dana nakon što je Trump najavio dogovor o jačanju američkog vojnog prisustva na prostranom zaleđenom ostrvu, ali uz zadržavanje Grenlanda pod danskom kontrolom. Sutra će u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 18, najviša dnevna 26 stepeni. Čuli ste vijesti.

Prvi program Radija Crne Gore.